Perrier, Yamia Kwama Lonzi near Gogota, not a rehosemo, and Quanjisem, so not a nijisemo. Yo, get semeni a money huno, debi na me nibe huno. Me say, watunya me bana for depono, kodi kodi kodi kodi.